Доброго ранку, шановні радіослухачі. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 17 вересня 2026 року. Сьогодні ми визначаємо церковне свято віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Пам'ять святих мучениць. Це не просто дата в календарі, це день, коли церква вшановує трьох юних дівчаток і їхню матір, чиї імена стали живими втіленнями головних християнських чеснот. Мати Софія виховувала дочок у християнській вірі і назвала їх на честь того, що апостол Павло назвав найбільшим – віри, надії та любові. Коли почалося переслідування, дівчатка не зреклися Христа, незважаючи на вік і страждання. Їхня мати пережила смерть їхню і сама відійшла у молитві біля їхніх могил. Ця історія не лише про далеке минуле, але про те, як чесноти стають реальною опорою для людини в будь-яку епоху. Сьогодні свято віри, надії, любові та Софії нагадує українцям, навіть коли зовнішні обставини ламають звичний світ, внутрішні частоти залишаються непохитними. Апостол Павло у 13 розділі першого послання до коринтян дає одну із найвідоміших характеристик любові, а наприкінці каже: «А тепер лишаються ці три – віра, надія, любов, але любов з них найбільша». Ці слова стали основою вчення про теологічні чесноти, ті, що Бог вливає в людське серце через благодать, на відміну від природних чеснот, які людина може розвивати власними зусиллями. Ми сьогодні щиро вітаємо усіх іменинниць, всіх дівчаток, жінок, які називаються Віра, Надія, Любов та Софія. Всього-всього вам найкращого вашим родинам. Нехай Матінка Божа буде завжди з вами. І для вас звучить ця пісня у виконанні В'ячеслава Хорсенка.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Всього найкращого вам, дорогі іменинниці, а я запрошую на сторінку новин. Росія не погоджується на евакуацію людей із Олешок. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія тривалий час не підтверджує, що готова організувати гуманітарну місію евакуацію цивільних із Олешок, які розташовані на лівому березі Дніпра поблизу Херсона у сірій зоні. Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність до цієї гуманітарної місії. Україна наполягає і просить російську сторону на термінову евакуацію людей, які залишаються в сірій зоні. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Лубінець розповів, що до цього були домовленості з російською стороною, був погоджений список осіб на евакуацію, але зараз нічого не рухається з місця. Українська сторона перевірила 358 людей, які терміново потребують допомоги. І це лише ті, про кого вдалося дізнатися. В Олешках залишається близько 6 тисяч людей, і серед них 200 дітей. А найстрашніше – люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися із цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше. Що тільки наші бідні люди не переживають, просто страшна, тяжка ситуація. У Києві внаслідок російської атаки згорів склад фундації Олени Зеленської. Склад повністю знищений, але, на щастя, ніхто з людей не постраждав. На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку фундація закуповувала і отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України. Україна готує зустрічі з партнерами в Сполучених Штатах. Ці зустрічі стосуються перемовин і питань щодо енергетики, зброї та продовольчої безпеки. Раніше повідомлялося, що Зеленський, президент України, розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня. Він сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. Зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея». І Зеленський висловлює сподівання, що американці цю програму підтримають. Утім, поки програма не готова, Україні потрібні пакети балістики від американців. Не уточнює, де може відбутися ця зустріч, утім, 22 вересня в Нью-Йорку починаються дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН, у якій бере участь і президент України традиційно. Отже, існує можливість зустрічі у рамках цієї зустрічі цих дебатів в ООН. Посла Європейського Союзу презентували проект нових санкцій проти Росії, і цей проект складається із 1576 позицій. Цей пакет доповнить існуючий уже список імен та назв компаній, на яких накладені санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Пакет містить 1576 позицій нових фізичних та юридичних осіб, які пов'язані із російською оборонкою і підтримують війну Росії проти України. Це буде найбільший список, який додавався до санкційного режиму з початку війни 2014 року. Наступний крок у просуванні цього списку – це аналіз у робочій групі при Раді ЄС, після чого вже підготовлена пропозиція знову повернеться на розгляд послів держав-членів для подальшого затвердження. У рамках саміту Європейської Ради, який буде проходити у Брюсселі 15-16 жовтня, лідери держав Євросоюзу обговорять українське питання, і це буде за участі президента України. Зеленський обговорить проблеми фінансування України на 26-27 рік. Наразі невідомо, чи Зеленський приїде особисто, чи долучиться до дискусій по відеозв'язку. Під час обговорення українського питання традиційно підіб'ють підсумки за всіма напрямками роботи. Після розмови з Зеленським дискусія продовжиться у форматі 27, тобто лише очільники 27 держав Європейського Союзу. Обговорення включатиме ескалацію гібридних атак Росії в Україні і державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування, більш конкретне визначення потреб України та того, як задовільнити їх

0: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Виходить нове число газети «Гомін України», у якому ви прочитаєте про важливі події в Україні, Канаді та українській громаді у світі. Розповість газета про візит президента Зеленського до Канади, нові кроки у культурній та освітній співпраці між Україною та Канадою, про повернення можливості навчання для працівників із певними обмеженнями. Також буде звернення до історії та пам'яті громади, розповідь про Лігу Україно-Канади та українське село Бабовниці в Боснії. У номері також історія гривні до її 30-річчя, спогад про Павла Садоху, матеріали про українську культуру і мистецтво, подорожі до Скелястих гір, а також актуальний міжнародний контекст від російського удару біля польського кордону до можливих змін у дипломатичних зусиллях США щодо війни в Україні. Усе це можете прочитати у новому виданні газети «Гомін України», а щоб переплатити, телефонуйте до офісу 416-516-2443. Як ми повідомляли нещодавно, російський корабель обстріляв сигнальними ракетами данський гелікоптер. Данія викликала російського посла після цього. І на це все міністр оборони Російської Федерації нагородив командира цього корабля, який випустив сигнальні ракети у бік гелікоптера Збройних сил Данії. І це сталося в міжнародних водах. Цей командир нагороджений медаллю за бойові заслуги. Прем'єрка Данії Мете Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи. Європейська комісія вирішила спрямувати невикористані кошти з програми «Сейф» на фінансування української оборонної промисловості. Це несподіване рішення позбавляє Польщу та інші країни ЄС можливості витратити ці мільярди євро на власні військові потреби.

Про новий план використання цих коштів оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона каже, що гроші підуть на спільні проекти з українськими компаніями, зокрема на створення європейсько-української системи протиповітряної оборони. Ця розробка має стати дешевшою і бути альтернативою американським комплексам «Патріот». Заява фон дер Ляєн викликала роздратування серед європейських дипломатів у Брюсселі. Річ у тім, що програма «Сейф» формується з позик, які згодом доведеться виплачувати саме державам-членам, а не Єврокомісії. При цьому з країнами ЄС таку різку зміну планів ніхто не обговорював, тому столиці вважають, що саме вони повинні мати вирішальний голос у розподілі фінансів. Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення групі росіян, яких американська влада пов'язує із російськими спецслужбами у фінансуванні тероризму та змові з метою вчинення замовних вбивств по всьому світу. Про це заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш під час прес-конференції в Рожевому саду Білого дому. Зокрема, група готувала замах на російського дисидента, який, на їхню думку, перебував у Вашингтоні. Бланш не назвав імен обвинувачених, не зазначив, на якого саме російського опозиціонера готувався замах, а також не повідомив, коли саме його планувало здійснити. Західні країни неодноразово фіксували активність російських вбивць на своїй території, і найвідомішими є інцидент з отруєнням колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні 2006 року, а також замах на колишнього агента Головного управління розвідки Сергія Скрипаля і його доньку Юлію у британському місті Солсбері у 2018-го із застосуванням хімічної зброї класу «Новачок». Отже, Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення групі громадян Росії. Уряд Нідерландів планує виділити додаткових 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Йдеться про це у проектах бюджетів країни. Зазначається, що Нідерланди пообіцяли надалі надавати Україні непохитну політичну, військову та фінансову підтримку в її боротьбі проти російської агресії. Фінляндія схвалила пакет допомоги Україні на 290 мільйонів євро. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Україна готується до майбутньої зими і потребує нашої підтримки. Фінляндія вже ухвалила 34 пакети оборонної допомоги Україні. Дякуємо усім, хто допомагає. Особливо роздратована Варшава, яка розраховувала на участь у другому етапі розподілу коштів. Польський уряд розраховував отримати ці кошти на власні військові проекти, але тепер їхні плани опинилися під загрозою зриву. Скільки грошей може отримати Україна, наразі невідомо, оскільки країни ЄС мають час до кінця жовтня, щоб відзвітувати про реалізацію своїх ініціатив. Журналісти зазначають, що до цього часу європейські держави вкрай неохоче витрачали гроші з фонду «Сейф» на спільні з Україною програми. Будемо бачити, що буде відбуватися далі. Як ми знаємо, останнім часом в Польщі збільшилася кількість випадків нападів на українців. Відносно того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна вибирає своїх національних героїв із минулого, однак треба тримати обережність у цьому питанні, аби потім не дивуватись наслідкам. Так він коментував проблему нападів на українців. Кожна країна, звичайно, сама вирішить, хто є її героями. Але скажіть мені, хто ваші герої, і я вам скажу, хто ви. У вас в Україні є чимало справжніх героїв, як то герої вашого опору проти російської агресії. Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого, бо у деяких із них неоднозначна репутація, а нам не потрібні нові історичні суперечки.
Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і, як завжди, пісню. А я бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в Олдміл. В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в Олдмел. Квитки можна придбати при дверях. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Сьогодні ми знову слухаємо милу пісню про любов відомого діяча діаспорі Славка Коваля. Його пісні прості, але з великою любов'ю написані до своєї дружини Ульяни, до своєї батьківщини, до Чернівців і звідки він походить родом. Слухаємо цю чудову пісню про любов Славка Коваля. А я прощаюсь з вами, шановні радіослухачі, до завтра. Пригадую, що наша програма повернулася на радіохвилю 13.20 AM. Прошу передати всім, хто слухав цю програму довгі роки, знову на радіохвилі 13.20 AM. 9 годині ранку, але також 8.30 станція вже починає крутити українські пісні і також після нашої головної програми, після 9.30, також ставить українські пісні. Так що прошу всім передати і бажаю вам гарного дня.